da da ni da da da da ni sa ni da da da ni sa ni da ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni da sa ni ni da ni da da ba da ba pa ma pa ma ma ga ga di di sa na na ko de pa ve pa ma ga ma ga di sa ni sa na ni da sa sa sa sa ni da sa sa sa sa ni da sa ni da sa ni da sa ni da ni da sa da ni ni sa da ni sa ga ga ga